arwah gaan nie daar saad word met sykas nie. Ja, as len dokter meegoe maar skotjie stof skeel gemik. Wie dis kan sê